Återkom till mig om och om igen. Gå nu ingenstans, det känner ändå inte någonting till. Låtsas inte gå